0: så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.